Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 23. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 selo Sinožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U Crnoj Gori je u poslednja 24 časa evidentirano 26 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a pet lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, u Nikšići i Kotoru po 4, Budvi 3, Cetinju i Baru po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Lupsinju, Herceg-Novom i na Žabljaku. Izdata su 554 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 45 prekršenih prijava. Policija je oduzela 5 pari registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radija Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuju isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanja na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema, realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuju isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanja na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.

Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo popodnevno druženje. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radio Andrijevice i uživajte. Želimo vam prijatno veče i hvala vam na povjerenju.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuje isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanje na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.